Israel I te tarotoro ki tō rātou arataki ia mōte. Tēnei tā rātou tūtua ko arataku me ko ia mātou ki konei kia, kia tai a rātou e ai, e te iwiti o kia. Nā tēnei re tātia tūai tūtua ki a mōte, e aka kita ki te tamari ko Israel, ere ki mō. Nō reira mai tēia ingo tēia porokorāmi tēia ai ei. Nō rungu mai tā tūtua e, tā tētua e tūtua ki tamari ko Israel, ere ki mō. Nā rāi te o tāke, o ki te wakoto, me kāre koto ki te tatakoto tūtua nā tētua. I mua ia Israel, e tai muramura te rea. I muri ia Israel, e manamana tā te rea, te ia ki tāko tūtua nei, te tangata o aiwiti, te arumene rato kā tā i te tamariki, makare te tangata o tētua. Te taitua mau, taitua kawai, nā rā te tā tētua, kia mau te aka kite koe, tōku i titangata, aere ke mua. Akapoto te manako, tūtei tangata te atua, āru te kauwea ngā mōte, tai rātou nārtu te enau, maro te matāra i roti te wai, i roti te tai muramura ea. Aere rātou iria, tai rātou ki te taitua, te āru maini iria, te au karioto ai, pārao i te tāku i rātou kātou, no te tāku i rātou ea. Ka rā rātou ki te, ka pāruru te atua i tōna wara i tangata, kia tai te au, nā te i tangata te atua ki te taitua i te, kana tātou ki runga i tōne maro, ki runga te inua te i papau ia ki rātou, ki tai te itangatau te atu ki rira, e ati tupu rira, o ki mai te tai ki tanga i o tai, te au wai au pōroa, o pārao te re tuatau, ma te rātou kā tuatau. Ki kite koutou, e oti, te waira rai te au a kairu te tuatau, te tū o te au kario taere i roto i te moana, te ngā i tāpu ki ai rātou, ea, e te ngaru. No reira, te uianga o ki uiamana i te iau arunga iruto nei te ngai o te rātio i te etu ato, te ngarawa, te ino koni wāk. E ati kai, te au toko aka koronga o ki rungo i te mea, te rātio o ki, no te mea te kitini ea ki rātio i aku toko inangalo te arumai ngai o te rātio. Te tāko tutua ina ngarau te pai mai te tei au manako, e aka rāra me kāre e aka māra ki e tātou i te itanga ta kuka are nie o ko tai rai o tātou wa kaora. Te rau ki te manako tāko ina ngarau te tutu ki e tātou kātotoa. Ko aka hatinga i re tia porokaranga rira, e perakato te tanite, te tutu no runga to tātou oranga metaki. No te mea ko te oranga metaki te itanga ta kuka are ni kare no runga o te tātou e kaini tātou. Perakato no ko runga to tātou oranga ki a Jesu Misia. Me te ane to o tū i te atua, i te atua tātou. Karera ko iago te karanga tū e ka pera kotoa, ka pera kakakite wato ki kotoa te umea e tau i tātou ke rawe, ko te rawe ngara, nā kotoa rawe. Nā, i te ia e ia i rira, i mwaka tātou kāne kama mātua e, kai nangaro te kakita tū ki kotoa katoa te au tūmana ko te imana kono ko ia, no te au tātou ke mua. Nā, kakamata tātou, ako ni mwaka te tainga mea iro no tātou, no rungo ki te tūtu o kia, te iau kia, ka oki ko mai ai Yesu ea. E te wine ki te wianga ere wet tangata, apene ka kiriti mui te tainga mea manako, no mui te tai au tumu manako eret, na te wine ki te manako e, a e ai Yesu e oki mai e. E ko te tai manako maata kei nang roti pa mai ki tātou kātoto e te utaika, me mate te tangata. E a te kātupu ki te tangata, me mate te tangata. Me tangata ka mate te tai rututo tātou family apopo. E a te kātupu ki ai e. Kei nangora ia manako ki akakiti ki tanei me tātou kātoto no roto tiri tiri tiri tiri tiri tiri No te mea te tūtua e nei te te au tūtua tarawa ke. No runga te au tangata mea mate mate rātu i te au tukata o te au taek. Ki tūtua e nei e te te au orumitua. Ea, no rei te patini ke koto papa orumitua mai, korongorong mani koto katotoa. E no o tātou ki tangai kota i tatau tātou i tūtua te atua ke aka kita mati kai tūtua te atua ke tātou. E ki tūtua tātou ki tātou i te tangata e. Ea ati ka e te ka tupu ki te tangata me mate rātu. Me iaku nei, me mate wako nei. Ea te ka tupu ki aku abobo. Nā te ue te ere te arata kia ngā manako ki tātou kātoto. Apopo, o tāpu ki angiroro te wārua. Ko tirai. Ia, i rira au noa tue. Me kāreu ki te tatai au tūtua te kātupu te au tātou i muri mai. Wa, ko te manako iria te rāku te manako. Te karangani rāku te urumea, a me mate, ka kāre rātou, ka oki, ka kāre rātou ki te rangi. Te utake, akarong mitek me kōtou kātoto, kāreti rei te au tūtua tika. A te au tūtua tātou norungo i te rei ne. Norunga, me mate te tangata ea. Eo te tau manako no tātou, ka ui ui ki tātou e, norunga te tau tūtua tātou. Ti ea tātou i tia tātou e nōne tātou, i runga i te tūtua tātou, tātea tūtua tūtua mai, i roto te au pāsiri eo ki tia nia. E ati ka e te tupu nei. Tēnā tia tāku ina rote pa me ki tātou kātoto. Ina rote ka mata ki te ki tātou kātoto ina nai, o tai mai te tai manako ki aku, o runga ia mai te manako ki aku, o katangi ia mai ki runga ia ku, ki runga ia te rātio. E te ia tātou tai orumitua i tūtua.

Tenaria te utake re te manukui re rotatou kato tō tōna ro, ka wairai te rira ke tātou kato tō. Nore ke tautur mai te tue tātou kato tō te iatianga nei, no te manako poto o tātou kā korongono tātou, te kai re tu kirunga te marewa, te ia te manukui re tātou re te kana tātou te ia manako nunga te manako na kuanga. No te ia tūtua kie, ka hoki mo ia Iesu. No te mea manguni katora ia tātou, te ui nei tātou e a e a Iesu e hoki mai ei. E a te tumu ko ki mai etu, te wai etura, te wai etura, te umana ko kato toi te utake. Te rira umana ko ra, ka te au tātou ka eriki mua, ka pe mai tātou tia, ki runga tā tātou rātio, ki ki te mai tātou ko tia, o te kamata wānga tia na tātou, i tia ai e nei ne. E taka ki tira te utake, umaka ka nika ma mawatoi, pene ka tuto tātou norunga tia te mana kona kua, to Iesu ki anga mai, me kare pū, a te apata maku mua, ka tuto ato tātou, me kare ka tārua koe mai te tai maa, mana kua kirato, e ka tuto kato tātou te tai au upi ngaire, e pei mai te marire, me kare te mataora ki tātou kato toa, a te rira tātou ki mua, ne, e ato koto mana kua. E api, kakaranga ue te kakamatau tia, kakapi kua tia, pitara kiro kia, ya, e api anga, kana tātou e api pipiri ana tātou, irungo te rātio. O te rira te au manako tākui nā olo te pamei na tātou kātou toi tia taim, e no te utaere te, e no te utātou te kāri e tātou ki mua. Akari e tātou tia tuonga tā tātou program, kana tātou e me te api anga pipiri arai na tātou kātou toa. Nā me akaraka tātou e kirungo e tia tumu manako i rea, e kokotu kātou toa te tutubu ane konei, ka reu te au manako ka tiritiri tu ke tātou kātou toa, e nā, tā rāwe koto tā koto pipiri, koke tu te irawaere ki koto, tā koto rai e tatau mai te rea. Tā kua kumukumato no runga i te umanako, tā te toi orong mai ki ako no tātou kātou toi te atianga rea. Nei, te karanga te manako, ina, toi au kia, te ia manako no te manako na kuanga. Nā te ubianga rea, e a te kai te tumu ea. I ere mai e Iesu, i noo ki te ieneo, e a te tumu te kai i ere mai e Iesu ki te ieneo. E ati tu me te utak. Me agara koto i giruti te puka ruka ea. Rato ia ruka i te pene tai ngoru maono i rewa tai ngoru. Ea, me tatau maari e koto ka kite koto ue kua karanga tia mana koe mitara koe. Koe ea, ko te karanga tato te tamaiti a te tangata. Ena, the son of man, na tiri e reo rakea. Kua eru mai tiri e tea i te kimi e i te kaula. Ea, akarongo me te, i te kimi

te kora, I te rongkato to te ngaro. Tia ni re te manako re te o takiria, to Yesu inaoro noo yako, inaoro yako e inaoro yako. Hananga ui rutu ti au tuato yako tuto ni, kokoe anakarai tiki te tia ngai koe, kokoe anakarai tiki te tia ngai yo. Na, tia te uianga re, me te kimini rai a Yesu yako, me kukite a Yesu tia ngai yo, ko tukuma e yako ire kirunga I te tai ngai, tia tuato ne rira, kukite ue, kukite a Yesu e tia ngai yo. No te mea, nana I oro mai te ia tuanga o te rātio ki aramu ki runga te rātio ki tūtua ki runga te rātio. Kāre ngā te taitanga ta kē. E ko pērā katoa no te pakari, e karanga o te maa marama, tāna I oro mai e kiako, ki e riru te rire iako I te tūtua ki runga te rātio. Ko oro mai te ia e te kā, e matāla no tātou, e matāra no tātou kātotoa ki akaro mai te taipae e a tā Yesu I tūtua. E ati tumu I erima e ia ki te ienia. Me oki tātore giro, me erakoto dure, giro to I te tai anatato giro to I ione, te pene tenga uru maiwa. Akarakoto giro te pene tenga uru maiwa. Nakari eki pene tenga uru maiwa, ire vai tenga uru, te teme. Ione pene tenga uru maiwa. Amene ko ruga ina kone, ruga pene tenga uru maiwa, ire vai tenga uru. Yo dire ko ione, te pene tenga uru maiwa, ire vai turunga uru. Na te ga me akaratato ire kirunga te manako ire. Na te autu. Tā Yesu I tūtua I tōna kanatātua I tōna ka sātoro I ang. E hatāna I tūtua ai. E hati I tūpu I rungo tō Yesu, e hatā Yesu I tūtua I ai I rungo te sātoro te utai. Rangatātua I rututara puka I rea a ai a Ioane penetanguru mai wa I rau hato rungo. Te ari viviki wane eo. E aka viviki no tō tātou manako, ka akarakara maari tātou re tia te utātou kairi kumua. Ko tūtua ai Yesu ea. Tara jena uko kite tātou, tara inua ngā Yesu te viniga. Tera oronga yu mayanga kia ia te winiga, te tāne te tūtua ia, watch. Ki tera koto rea. Te oronga yu mayanga te winiga kia ia Yesu, ko tūtua a Yesu rea, watch. Yo tiri rea, takupeotu rea rea tōnau poko rea, tera ia rea, karangatātu rea, kua ngāro ia turi a Yesu rea, tiri rea taimai rea. Anatātu rea, kua tūtua a Yesu te ia manaku kone ia, meo kira tātu mea kamanaku, mea akarakara maari ia tātu, Taka kē me te rira manako ina, te kananga ni Yesu I kuoti, e ara ati I tupu iria. Arako I e tātou kātou tō iria te manako ni iria tanga te ku materai, te re tuatou, ira te tūtou ana te atu, kua ki tene te rea me kātou tō. Nā me, ara me tātou iria kiruto iria te puka, kiruto te epara te pene waru ira watai. Te kauio tātou iria tei manako iria, te kapipiku wane te manako ki tātou ki mua me, ara tātou kiruto te epara te pene tai, na kakalanga tātou rea, I tōna okianga ki te rangi, tō Yesu okianga ki te rangi e te utake. E a atu te tai tā Yesu I rapi, I tāna tāna wanganga o ki rapi rea te utake rea. Koe aie tiri tātou tōna renge, wena koriru mo eie, e a aie. Me tātou rai te mea tātou te ngā, pene ka ikia mai koe, e pō moni koe no te tai ngā iau ngā, me kare, ka ikia mai koe, e arata ki te tai iau, me te reo te mana koe ka maruri tātou katoto. I roto rai te mana koe tātou e kite ne te utake, kua kāri o mai ki roto I te mana koe koe ne iu kia, kua ka kite mai te tūtu a te tue, kua riru mai e ia, e I taunga. Karanga o ki roto iro pai high priest, ea, kua riru mai e I taunga. E tāna ngā ia nōra ia, kua nō ia ki te tuakatau o te ngāti I te ia te utake. Te nungo I tarangi te ia. Eo te me, oki lai kōtere kira te epera I te pene tai ngōru, pene itu I te ira wai rua ngōru marima, kua tūtua koto o mai te tai, kua tūtua koto o mai te tai, tūtua manako no tātou ire, te kite kite mai ki tātou kātou, kua riru ma eia eia ira, e kana tātou e, me te au loia iru tupu ia tātou, me kare te urong kāpene ki te kawanga ia, kua riru ma eia, Kua riro e wā tūtua no tātou makarira, ea pai tō tātou au paianga makarira, ea kitikiti tō tātou au tū ki tō rātou, ki tōna mitu o ki e te utake. Ko te umarako tie tāku ina oro te kāriri me ki tātou kātoto. E ti taka kea ke tia mitirira te utake, me o ki tātou ni kiru te puka epera pere iwa e ruang oru mawaru, ko tātou ko tātou kire ea. Nā kua kita mai te ia manako ki tātou kia koe ea, kua riro aia I tea, e te pai tātātou au ara kirunga iae. E kua riro te rira tāna I rawe aia, ia, te utake, e pai mai makarere orong mai te oranga ou kia koe kia koe. Aka manako rātātou, tāna I nārato aia, kua mate aia kirunga I sātoura no oe noko. Karakara, kua pai aia te rautunga kirunga iae.

tāne re tia patine I ke tātou katoa kia ārigi tātou iai ki roto I tōna ngākau e te kakapiara tātou I te ārigi ngā iai ki roto I tō tātou ngākau I te utaik kare tu mana koke marira ki ara tātou ki roto I te hetea ki roto I te tutua nā te tō pene I rea ka ui tātou I rea are nāko te tutua I roto te ione pene tengur mā ira wai tangu mātou te karangale te tutua ka oki o kou mai ai I tea I te tiki te warang katotoa te piri ki ai. Te karongara. Te ngai te kano ia e, kano katoa rātou ki rea ki kore ia Yesu. E ato koto manako tia manako. Ar koto karaini ia kote teo manako tia tau ia tātou ki akarakara tātou ili kote tumuti ia Yesu era meki tia tōne nangoro. No te mea nana tātou I anga. Kare ia I nangoro te tai, you know, tāna upinga I anga e ia kia, kia kore. E rauka te ora mutu kare I rātou. No rea, no tātou kātoto I kone, e karongorongo mene te otaik, te ka putoputo wane, te ka viviki wane te tātou mene. No te meko te papa uanga te rāta Yesu I tue, ka okima e, ka tiki te warongo kātoto te ina ki ae, e o te kua kete katoa I rea, I roto I te puka yuta te pene te, irewa tanguru mai, irewa tanguru mani mo, kua aka kete katoa e te tūtua no runga ia enoka, ea, e teu te mai atura te karata teu teu ki te ni tato ia atamuma ko tutu e teu tutu no runga I tu Yesu o ki a me e tutu tutu te ni irtu te puka yuta teu te I te ki te ngamai ki a koe ka o ki mai a Yesu ya e oti me o ki mai a yerira e te ka tu puri teu te no o we no ku tiara te mana ko maru I rua I rungo te ere ngamana ko ka bibi ko na tato te a chenga ne ia kaka pe tato I te ka tete mamawa ngai tato no to Yesu makarira chi e to o mana kono kua ngai tiara chi e to o mana kono kua ngai tiara me te ina oru neko e te aru I Yesu me te ina oru neko e te aru te tai au api ngai taro ke mana ko bibi ki ke tato kato te te tai te ia te mana ko tako I tutu ato nai noko neko te amai te tai wa tutu kia kui nanai e kua akara kua karongo I te ame pōra te tūtū mea e kua kāri amu I te nenei te tūtū te I tūtū e ia me te tai ngā matai ki tō pākene o te ia mea kāroa te ia kua kakite mai te ia tūtū ki runga te kakitina ki tātou te ina ngata kukāri ni karongo rongo mai nei te waini I te aurā ki mua kāri roa tūna no te mea te karongo rongo nei iau I te aurā pēne kua karongo katoa rai kotou katoto kāri roa tūna e te kite kato nei roto te ungai anganga I konei, roto te oire no tātou, tietei me te tāpū ni tāmata ni rātou, kare anganga ko I te tanite. Ja, anganga I te manakai, kare anganga I te tanite. Te arimoe ni te ture o te tanite, o te kakarangai e, o te tāpū te tika tika I te ria. Ki aka ngāru I te tangata kātoto, ki aka ngāru I te tangata I te tanite, mirtu mai tāratu ngai anganga. Tie tāku wian ki koto kātoto, I tōko tō mana koe rea ko te tāpua te tika e te rea tātē tō I orongo ke tātou kato, nā ai te ia ture I opa me ke tātou kato tō. Ko ai te ia tangata e ka tangata ni iai. Ko ai te ia tangata e ka tangata tū e ka mea atua ni iai. Inangaro ai e kia peke iai te taonga o te atua. Nā, e ia ka maara ke tātou kato tō te o tāke ne. Karongo me te kumai. I te tuatau, ne, te mana mana tā mātai runga I te rangi. Te tutua ni ki koto kātoto, ere koto kimi koto uru te tutua. I mua ake, ka lirumai e Yesu I te rawi tāna I rawi ere ni eno tātou kātoto. Ko te arataki maata te o angere runga I te rangi, ko rūti pato na ingoa. Ne, akarong me te koto kātoto. Ka rekara, kia kanatawe, iroto I tō tātou mana kua katere, akare riwang, te pekeanga te taonga ia Yesu, te kiteanga o kia ia, ku oranga ia te ia o pingapōro kia Yesu, ea te tupu kia ia rira. Ko riri aia. Ko riri aia na te mea, ku oranga ia te ia taonga kia Yesu Mesia. No owe noko I tutu atene te aura, kia tātou kātoto I te utai. Te ina te waini te ame kātoto I rotora ia tātou I te itangata kuki ane. Tutu waneo na to tātou I itangata kuki ane. E riri ana tātou me piki te au tāo me meitaki I te tai uro ke me kari piki I akoe. I roto I te eiria, kua kāri o maire te mana mana tā māta I roto I a kana tātou e, I roto I a tātane, ko I o I a rūtipa e pera katoa I a Yesu Mesia. Te ia tō atau iria, kua aere mo I te iria mana ki roto I te ia nea o kā atoa tō. Te aere na I a rūtipa o te ia nea.

i te tīmata ki a peke ia e te au i te tangata kātoto. Kaina ori te kite ki koto kātoto. Ka taimo i te rāture ki a tātou, e kā kite tu ki koto kātoto. Te rāture, kare tātou e katika i, kare mātou e katika i te arongo anganga i te mānākei, kare mātou e katika i ki anganga mātou i te mānākei. Kaina o lātou i mātou ki are mātou ki te pure. Ina, amene e te tanite. Kaina o lātou i mātou ki are mātou ki te pure tanite. Te karirunu i kratu ko te tanite, ko te tāpoti tika tika i te ria. Kare e te utai. No reira, e umana ko waka māru rīti e ki tātou kātoto, tātou ko te tūtua nā te tua, kā rīro te rea umana ko ia, e tauturu mai i kōtou kātoto, i tātou kātoto, i te aurā te kāri i kīmua. Ko ue tūtua atu nei, te waini i te aurā te utai, karako te rungo ko iaku ki rungo i te rātio. No te mea na te ume pōro tā kua tūtua ki rungo i te rātio, no rungo i te tūtua tika, karako unakau, e perakarua ki rungo i te rātio te Sunday, kia ki te kōtou rirai te utai ke, o te mana kona kuanga te ia tāko e rene tātou ki mua i te paianga mai te tūtua nā te tua ki runga i te rātio e perakatoa norunga tō tātou o ranga metake. Pēne ia te upoto mga mua, ka tūtua e rua tuanga, pēne ka tūtua norunga tō tātou o ranga metake. Te kai tā au e kai nei, te ka pēne koe te akonanga tō okopo, te ka pēne o te akonanga tō kukopo pai te utaek. I mana kua ka maru ni te ki tātou i te tangata kukaren, o te ia te mea, no te mea te kite nei au, kua kite mātou e a te tupu nei i te ia nei au. Wa ki te katoa o te utake, te au parani i te kimianga i te rāwanga kia, kia tārawa ke te itangata kūkare. Norira, mikone i atu i aku ki kōtou kātoto te utake, kia ka metika mai te atua, kia tauturu mai te atua i kōtou kātoto, i a tātou kātoto, i te iaura tātātou kaere ki mo te rāua. A katea te mō kōtou, ka akara tātou ki rungare, te mana kore tātātou tūtua nei, ko i au, no te mana kona kua ngaine. Pini e te taira, karena koe tūtua, tangata ke katutua i rungare tātātou rātio. Iroto ai tō tātou reo, ka tāmata pakareo i te tūtua ki nunga tō tātou reo, nunga tō Iesu oki ang mai, a e ai Iesu oki mai e, me oki mai e, koi tāna kaira mai kātiki, koi te kārui ai, rāua te atua te aroa, ki a kōtou kātou toa, e te awatu ki tuatau, ka arawi a kōtou.